0: Ta tredje musin med en glänk till vi händer här. Musin general som var jag. Särskilt nu djung det djur i det. Om du tar så sig alla så tar jag djur i mig kallen bandra be. Vilt ni rädd lefungol? Hier är så. De bani men en deb bomba do makko kanko jornar jonnde hono yidira ko jay gandira jeegi ba a satande jonnde jodi de mo tawtra tawtre samandanan ko sey ko gid gil hanki ne jodi jati gi men mo hita ko nan passa uma certa chelaga. Isso é muito bom, muito com mais de ah, sim, Diana.
1: Pode? Não soma?